0: organización. Que tal? Moi bo día.
1: Moi bos días.
0: Julio, falamos a cuarta edición xa deste Salón de Animais de Compañía, algo que se empeza a consolidar aquí no Concello de Pontevedra.
1: Sí, a verdade que o espazo é maravilloso, unha proba a cuberto, non se pode realizar todos os días. Estamos moi agradecidos ao Concello de Pontevedra por cedernos este espazo, e por iso é unha proba sempre moi atractiva a nivel nacional.
0: E cando se vai celebrar? Esta fin de semana, pero tamén o luns, segundo me comentabas, non? E a maiores a ubicación, que é o recinto feiral.
1: Sí, sí, son 4 días de competición, aproveitando que o luns é festivo, pois tamén vamos a estirar aí un pouquiño. O domingo, pois será mañá e tarde, teremos unha gran final o domingo á tarde, coido que vai ser espectacular.
0: Para xente que nos estea escoitando, aquí hai dúas cousas. O primeiro, un salón de animais de compañía, e dentro da celebración deste salón de animais que gosta moito aquí en Pontevedra, hai esta proba agility de precisión e de adestramento de animais que vale para o campeonato de España, non?
1: Sí, sí, é unha proba puntuable para o campeonato de España. Vai haber varios grados tamén, o sea, cans máis de iniciación, o sea, cans de grado 1, despois grado 2 e grado 3, todo tipo de niveles. A xente que veña vai mirar cans do mellorciño do mundo, que podemos decir, adiantarvos a que temos varios campeóns do mundo que veñen a esta proba, ven xente de Portugal tamén, campeóns tamén de Portugal, xente mundialista, vai ser unha proba moi interesante.
0: No referido á propia actividade como tal, a xente que non estivera antes, que se vai a topar, se vai xo recinto feiral esta fin de semana?
1: Bueno, aquí a xente xa viu varios anos, penso que moita xente que ven xa sabe o que ven a mirar o agility. É un deporte maravilloso, espectacular, vas a mirar todo tipo de cans realizando todo tipo de actividades moi veloces. A xente que ven de novo, é unha actividade moi atractiva, o sea, visualmente a xente queda moi enganchada.
0: Neste sentido, hai algún tipo ou algunha raza de can que destaque por encima do resto agora a hora de facer probas deste estilo?
1: Sí, nos cans grandes, porque hai cans de pequeniños desde XS hasta cans largos, o sea, os cans grandes suelen ser border collies, a raza predominante. Despois, nos cans pequenos predominan moito os celtis e os cocker. Agora ven unha moda des working cocker, que son tamén se están dando. Hai caniches, hai un poquinho de todo. Nos cans pequenos hai máis variedade. Nos cans grandes, o 90% ao final vai ser border collies.
0: Cans de todo tipo que veñen de todas as partes do mundo a participar aquí en Pontevedra, igual que os seus donos e tamén suíces, porque aquí mesmo na presentación que acaba de rematar no Concello, estaba connosco unha suiza de orixe grego, non?
1: Sí, sí, Emilia é grega, ven recientemente proclamarse terceira no mundial que se celebrou en Finlandia fai 2 semanas, na modalidade de equipos. Ela participou con 2 cans en equipos e ficaron en terceiro posto, o sea que ven unha suiza, como suiza impresionante, pero como competidora tamén é unha top mundial.
0: Cantas persoas tendes inscritas para participar neste Agility 2026?
1: Alrededor de 130 para cada día.
0: E cando van ser as probas máis atractivas, para que nos entendamos?
1: Bueno, atractivas van ser todos os días, pero bueno, coido que o domingo á tarde, como é unha gran final, aquí todos os días se vai a escoller o gañador de cada manga. Os 3 primeiros da competición xeral pois van a estar clasificados para esa gran final que será o domingo á tarde.
0: A xente que queira baixar, hai que pagar algún tipo de entrada, é de balde ou como vai exactamente o acceso?
1: No, o acceso é de balde, o sea, é unha actividade gratuita. Eu animo a todo mundo a pasar. A parte do agility hai máis cousas, pero bueno, eu digo vos no noso ámbito, o sea, agility, que é o que nos gusta. Podedes vir todos, estades todos invitados.
0: E as inscripcións para os participantes están xa completas, aínda están abertas ou hai algún tipo de marxe para que haxa máis xente?
1: Non, xa cerramos onta noite, xa non podemos esperar máis tempo. Un programa informático, hai que meter todos os datos, entón está cerradas as inscripcións.
0: Pois Agility 2026, entre mañá venres e o vindeiro luns no recinto feiral de Pontevedra. Julio Freire, da organización, moitísimas grazas por atendernos.
1: Nada, gracias a vos por divulgar e por estar sempre apoiando.